0: Moje ime je Jani. Star sem 35 let. Zasvojen sem z drkanjem naporniče.
1: That insistent bone, goose honk, blaring across the complex. In single file, the orderly